пидор. Магнифико е пидор. Магнифико е пидор. Майки ми пидор. Магнифико е пидор. Магнифико е пидор. Магнифико е пидор. Майки ми.